0: vano kumpela uvididi uwambone nambo wenji mavazi.
1: Ngayana uyildiz ye. 8 horas ne 39 minutos pela vampika neshimanyizyo. Asha kulungu waboma kunyaza kuno alingu manyizyo ya kuti Malawi Jumamosi. Tashua gangu tanda mazengu kutumizi ya sigazigazi asina malima kumangu wetu kuno kunyaza. Kwa kuti mwambo we kulungu ushua gangu kutendegwa kumalika kudistritu jeshinga. Na kwa manyizi ya uozobe asina malima bandu uozobe. Kutukwende tukatende upande pa kugatanda gele mazengogo gakurumizi ya sigaziga siashina malima makampebuza malaji shuaga. Asha kulungu waboma alinku manyizi ya kutima lawe tashua gangu kutanda kurumizi ya sigaziga siashina malima kutimu ambuwe kulungu wa shua gangu kutende kwa kumalika malawigo na kututenda kalibu oso pe utijamani. Kwenye tuka tende upande, pa sheleshi kukusho. Mwankwete induwa kujigela uja kurumisi ya kule uja kulosia. Ya mkutenda pa ulimibenu. Kuma ngotu kunuwe wangaza ukai yae, uinjia tukulima. 8:40 minutes.

Kwamama, gamasuka na vandu ali nkugola imanga vane vamazile vane ni chilau zikwa unengo ala kusongano amilazile ukoti kwa kune matu kupitaga kuti achiri ene kwa temi kwa kuikuta kuikuta mwini nkamulegelegu pakugola vane vamwanje valanga kusaka akonde na nejiju ngangulonde kuti ngati ngangukulima vana chakula gazala.

0: shiyimo zvakananzvati nezvindu yeukoto.
1: Ndinjira kuti ngikusaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Nieleko yavanyavelewo.
1: Anifa.
0: Vane imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula zvinene. Antamuzi akwete miyeri kina ndibve kuti kangana nijwetu.
1: Nambo Anifa. Vanditulangana kuti ndechekwazvonderera vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenge nemajona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo. Kuti mwana chijwawo kule jeshinene. Sano. Naikomoshele iyo yakuti nanyashipitinyo.
1: Ha? Niyavi.
0: Sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo. Akumpa yekuria mitundu jine namanga kune kazi yakonga
1: yekuria yine musadishiri
0: yelo atandite kumpa makonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niyayi kutindana
0: ngava basi zvone nabike nabizinyu achitege kuti kwava kwekuti akukukuya katema kakula mwana shicho akumpa pane kabiri katatu nambo ngane kazi yakonga
1: okay achepi vangu varadileleyo nambo une kanimbela gaizi yene nambo na yana mati basi tutendeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mugunda nishitundu mwaibali ishindu ya mtundu welewo ine yangani tukolayo tukachenga ninasijetu pamuti pano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutende kuti mwana kwetu joye jwa kulashi nene joye jwa lunguna ijwe kudimbanga na pelaga jwa chipizinyu wetu
0: Nkuiona, kutipudi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizinyo hapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo shirina mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Aloi chikungwa chagani, ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shila muziku. Nisha kukwembela geni jeno, akuno ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie weni sieno shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Pakutimpika nishirie ge mazingu ga, nisha kuopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au njimbe pa foni palaini ja kwa ji 827 89 97 12 7.

0: alochi kungwa chageni. Mkwe manjide yukuti, Radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu jila kuna uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwele mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pa fuani jakwaji, 827-89-97-12-7.
1: Wakushimbishi kwa wakubika nla yetu. Mwaima nikuti, TB, udulu wele umu wakwe, wakuna wagam kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga ulwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche terele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti ulwele wa TB, buka mpata. Gadi marzengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo sha Ibatala, pampepe ni chiwanji cha chikololela ya Ibatala.
2: Jangu, ulwele wa TV wanantela. Na mbaga mwanashe, ukola wele ulwele. Ikuroregwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Ni kurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela au mwashenene komboleka utama ya mboni. Ni kujila mariomo. Aga gadi marengo gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashikushenjela ya umi.

0: Vokushimbishikwa vakupika na yetu. Ludilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe paluala pashibatala padibeta katen pakurachidila kuti yuanduane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikuzore kwa kuwala chiruzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoani ngachenene. Ngazu nila pazi mama loga gadi goze na mbozoani katema kankuko zomula. Ikuzore kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu pakurachidila kuti mata kakawa gakumwalanjishika. Ikuzore kwa kuti ndichetelele mwe ni yuanduane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi. Wakushimbi chiko wakubika na yetu, nagan kwete ulwele watibi, ikurori kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene, pakurachidla kuchiga wele ulwele ukuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu shila kuti, TB, jana ntela. Gadi mazengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela ya umi.
1: Njangu, maima ya kuti, kombole kakushiga pakurashidi la kuti, wanashe ni wandu, wakwete kadude, kaka kutandika ya ulwele watibi ninga kavata ni kutanda kumwa ntela pakurashidi la kudishatelela ni kadudeko ninga jambuchiriana au kavena ni tepete paka kushiga ulwele watibi. Baba, mama, ntujigadile pashipatala shashiwandishile pakurashidi la kuti tukadilole pashilu vetu unengura kangadivime. Wewa anashe, tukuraka, tuimarie iraurio ya TB. Nishika mushirio shashivatala, komboleka kuimaria iraurio ya TB. Kwa upande wa anashe, komboleka kujila roni kuzukulu, nikunganda ashe nini. Gadi marengo kagadi nkutenda, washitebo shashivatala, nishika mushirio shawashitebo shakushenjela ya umi.

0: Msumbiki na huyu jamaa wa EDC kutoka mambo juu Msumbiki.
1: Aya. Kadaka ni ngana ndende kwa mama, wengi ndio ndo baba tena wewe.

0: Mundia mwashi jetoswe wandi kutupika nila. Kaiche ketema wakumpeleshela ngani siyetupashia uti ya kuendelezia. Lilo juna utuna kuendela ijuma matukudi kumipambo nzano. Mwezi ya unuwama yu nchaka chato jumili hivindi sesh. Nzibika ni ngani siyakulungwa kulungwa siyatujigele. Presidente wanchilambo mno Daniel Sharp. Lilo juna adi nkutenda upande. Pamuambo wakumadizi ya mazi omo pa Universidade UNITV distritu ja Bowane. Presidente wa nyumba jamala mulo gapo manchilambo muno Margarita Talapa leli jina kuti nkutanda ulendo wawo wa kuchijendela chilambo cha Argelia nyilambo ya kuza tuza alipelepe ya kuti banku je kulungwa ja chilambo cha Malawi jiri nkuitichiria ya kuti chilambo mo mwangadi mbia si chukwani kwani ya kurumila ichindu ya kuleka nkangana nyilambo ya kuza tukwamba mitela ni mauta ga kuendela. Sezi ni ngani izinezi ya kweze tuwe jen kutambasia. Kujoko tu isinacho ngani semo muna provincia jenyasa. Yosipe kundigantia Margarita Nchomu ni Bernard Toliwa kwa mbuza marewe kupika nila. Kwa mbone. Ngani suspesiane mwaswelele. Maputum. Madipoti gautua sakunzi nda wa Maputum gati nkuzala ya kuti. Presidente wa nchilambo muno Daniel Sharp lelo jino adi nkutenda upande pa distritu Jabuwane kumadizia kwa maziomo kwa akuzioma pa Universidade UNITV. Adi nkutenda upande pa wale mwambowu pa kumanyide ya kuti maziomo ga ku Universidade gadi nkukamushiria kubayata lumanyidizi wandu wajinji wadi nkupangania mazengo gashitukuko amuno nchilambo cha Mosambiki. Maputo. Ngani ja kuchosha na kunzinda wa Maputo, jidi nkuzaya kuche. Presidente wa nyumba Jamala Mulo Gapoma, adi nkutanda lelu jino, ulindua wa masengu wa masiku ncheche, wa kuchijendela chilambu cha Argelia, pa kujiti siya karibu, ja kuchele, ja kupeleka presidente wa nyumba Jamala Mulo Gapoma, nchilambu cha Argelia, Ibrahimu Bongali. Kwa ntenga kuchosha na kuopisu wa masengu, ganyumba Jamala Mulo Gapoma, ni udi nkuzala ya kuti. Chitimati maasha wale ulendo u ni kudi kudi ya shipalekani pakati pa nyumba siyamala mulo Gapoma. Sika nchilambo cha Mosambiki ni Argelia. Panzinda wa chilambo cha Argelia patao ni ja Argel. Margarita Talapa ni ambusanga wawo presidente wa nyumba Jamala Mulo Gapoma nchilambo cha Argelia Ibrahimu Bongali. Tasa ine chilanga chupalekani chachate ndile masengo na miaka jino mpaka pashaka cha Malawi 2027. Asha kurungwa wanawewe diva tatanga nile matala gakuleka nkangana gaupitila pa chupalekani pa asha kurungwa wanawewe di nsikati ngwa masengo gawo. Nganisi, kwenta usubika na utiochila kuna kuradi Mosambiki nita unjeshenga ushe wa ijuma. Sianjilambo ya kuzamu. Kubulanta ya ngani ya kuchoshla nchilambo cha Malawi jidi nkuzala ya kuti. Banku jia kulungwa ja nchilambo cha Malawi jidi nkuitishiria ya kuti nchilambo mo mwangadi mbia siya salesie. Siya kumbulika kwa nila kupanga nishiria masengo gakuzumila ishi ndo kweka nkangana nchilambo ya kuza tukwamba mitela ni mpaka mauta gakuendela. Yela kwe aimanyisye wakulungwa mpepe wakwe wakulondizia ya kuzungambia kubankuo ya kulungwa nchilambo cha Malawi wasa asile ya kutie. Nchilambo mu sidi nkuzoweka na mbia ni ya kuti zoni pelepa akukaishia ya kuti nchilambo chi pa miyati jukikaji ngakwala mbia ntasi nandi siya kuzumila ishi ndu nilambo ya kuza tukwamba kuoda. Ni pulani ja nchilambo mu ni ya kuti akakulaga mbia siya kumbalika kuja kwa udela ishi ndu ya kuleka nkangana ya kutumishila miezi jitatu. Mbiasi ya kuzikazo zikuwaga siya kupunda kwa 700 milioni ya dollars na mbusi yale mbiasi nchilambo cha Malawi mwangadi. Pakulungwa wa na asasile ya kuti kumalawi pakubandika hapa ni mpaka azumizie maganga gambia tukwamba oru pakutisipa tikane mbia siya kuti mpaka akawodele mauta pakuchoshila nchilambo ya kusa. Presidente wa nchilambo cha Amerika, Donald Trump, aujawije kuweshe tani kuradishile ya kuti. Chipelekani ni upikangani nchilambo cha China, chiri nkwenda asha nene. Antamusi, pana utinda wangadi upikangani. Kungani ja ngondo jadi nkujikudikani ya waku Amerika kushilambu cha Iran. Ningani sine siangazi kuenda chanene ndando siya ku Taiwan. Panganya jana kutenda gadi hizo alamizi. Wakulungu Obama janchilambu cha China, Xi Jinping, nwanchilambu cha Amerika. Ni kuwaga we ukulungu ngulishihu wa jeze chanene. Acha kulungwa wa ilambo iwidiji tukwamba wako Amerika, Donald Trump, ni wanchilambo cha China, Xi Jinping. Lele jino nombe, tau ni gane surat ni surati, pa kurashidi ya kuti au ya uje. Kutanga nila ngane, senga na amadizia kuwechita na dizo, ngane auje Trump pa kuja kumangwa wo nchilambo cha Amerika, nzikati maule nduwadi nkutenda nchilambo cha China. Kwenzani jino kungani sika kubwatika. Sika kubwatika sidi sia mwamuno mprovincia ja Niasa. Ngani jandanda nija kuzala ya kutim. Wema sengo ga Serniki. Waka mwile wanduwe widim. Wadi nkwa gana ya kutim. Watezile ukashikwanje wawihi ni kwa lambu ya wandu. Mmadistritu gama wago kumekanyala ni amuno taho njeshinga. Mwiku gamo mwana mundu jumpepe wadi nongola. Wankutula umpepe wakuti pana masiku wajiwile mbia siya kupunda milioni zuidi ni mamili kupunda mashila mia nzana gata tu ajitumishilaga uti patauni jeshinga. Walakwewa adinkwa gana soni ya kuti akwete bateze ukashikuwa anje wene mkutumishilaga uti jijiji maprovincia kakuna mpula ni kusa mbezi ya. Wakopoti ya malewe kuwobezu wa Serniki amunon provincia mwezesh matangi na tekuti makono mwawele akashikuwa njewa. Wakumboleshe kwa atumanishiria aliajigele mbiyasyo suroni nindududu wakuganishiria ya kuti wasumile ni mbiyasyo yakwe siyesi ya wajiwilezi. Mwezesh matangi na asasile ya kuti wane wandu watatuwa adinkwa gana ya kuti wadiji mkwajiwa mbiya. Wandu, pa kwa atumana adikutuyosi ya mbia maate yemi, soni ni wakombo likaga, soni kwa lambu ya wandu wong, kwa wenda gambia, acha lambu ya ya kuti tapate masengo. Pa kukunguluka niwele wandu watese we ukashi kwa njehu, aikani leyozbe yeni iji ya adinkwa gana. Chiwanje, cha wandu wa matola amuno mprovincia jeniasa, ya adinkuishima ya adinkupangania wandu wa matola, ya kuonjishiria mitengu jawo ni kuwaga ngana kumbleshe kupika ngana ozbe nzikati mwashi wanje. Wakulungwa weshelishi wanjishi na zaasile ya kutii kuonjishiria kwa ntengo kwa kupuzizie. Antamusi zampani juno ntengo wa mauta ga kuendela magadi moto ajonjishirie ni kusuweka na kwa gale kwega amuno nchilambo cha Mosambiki mpaka nyilambo ya kuzamu. João Muyanga azasile ya kuti kuonjishiria kwa mitengo ya magali moto gamatola ikuzosu kwa ozwe kutama kukunguluka pampepe ni waboma ni washi wa matola wo ni kupika ngana kuti tengoshi sanu jino taweje mkwala mula wandu. Muyanga na azasile kuti kuonjishiria kwa chinzi yenepe wa moto kasi ya matola kudi kupinda kwa ula musi. Ni adinkwa gombe siria shinja uospene adinkupangania mazengu gamatola ya kuti mwagano pelepa wacherechu wanjishi adinkulemba ipepa yosupe yene kupeleka makono mwaboma ashitijia kuti akurashidira kuonjishiria jemi tengoji. Wakulungwa wacherechu wanjishi ni adinkuwenda soni kwa boma ya kuti maloma kudishiria magari moto mauta. Wanganyawa wapeje luza wandu wakwete magadi moto gamatola pakuti akatamaga ndawi siyele ulewu pa malopo adinkwemeshi anda ijawo ja kupata mauta. Amuno umprovincia na miaka jino wawopes wa masengo gakudingania mizeo tapate mita siya iziano siya kwanila mashila nzana dimo pakuti ya iziano hii akumbuleshe kudinganya milatu ya kwanina dikumi kuhisa jividi madistritu nzana dimo. Jidi milatu ya kuti ya jijuwa nazishe chukushino nopendope madistritu gani pepe kunkula kulago kusanga kumawago ni kumajune. zolozine ziakwe. Setako mbalishi kubika milatu jaiziano na miakajino. Nukubaga paluzulo mitope, kuna ulala, kumesalu, kumatondovela, kumenyushe ndistritu jamekula, kunenje, kuluzanya ando ni kumabago, ninda ando zine. Nganiji, ajibanyizye, wakulungwa uopetu wakulondria ya kudingani ya mizewo amunon provincia jeniasa ni kuwaga delegadu jwa ane Clilson Makaza wa sasile ya kutinye. Gema zengoga tapangani ya kudingani ya milatu nzikati maprojeto ya kudingani ya milatu siambone mbone siya kudimbangana. Nishika mshirio chambia cha kutola Banku Mundial pambia siya kupunda pa 125 milioni ya dollars. Wakulungwa wa nasadishizi ya kuti katema kata wishijia milatu ji akurashidila kumasia isa usio ya angadi milatu musulo siya kulekan kangala amuno mprovincia ichindwe kuwa mkuza ushiria uandu kwenda ndanzo kulekan kangala ni magadi moto pa kutuishila ichindu. Eba nipatuwe jengu pala ngandi zetu pachia usia kuandalizia letuwa jigele lelo ijumaino. Kantula kangane, kutukumbu ziyane nkani siya kulungwa kulungwa zitu ajigele. Zata bebe ya kutie presidente wanchilambomno Daniel Shapu, lelo jino adin kutenda upande pashiku kuu chakwa pa madiploma, wandu wa madizi siya kuzioma pa universidade unitivi kubuwane distritu Jamaputum. Presidente wanyumba jamala mulo Gaboma, Margarita Talapa, lelo jino adin kutanda ulendua kwa masukuncheshe pa kushijende la chilambu cha Argelia. Pakadibu jahabwe shele, jahupeleka ambuzanga wawo, wakulungwa njuma jamala mulo Gaboma, nchilambo Chargelia Ibrahimu Bungali. Nchilambo yakuza, tuwadi nkumanyizi yana yakuti. Banku jahukulungwa jenchilambo chamalai, jizazile yakuti nchilambo mo, mwangadi mbia, siyakuti mpaka akumbolishe, ujakuwada nchilambo yakuza, ishindiwe kuleka nkangana, nope nope, mitela ni mauta gakwendela. Magadi moto. Nituanshi na asio ngani siya kubwatika sema mno provincia genias. Yonspena dinga nsizia Margarita Nchombo. Pondia, ijuma ya mbone, nikupika na kwa mbone kwa yosbeyene yetu jigale nishia mwati esat. Ambitia sana.
1: Ndai, janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: Radio Moçambique, Niassa.
1: Asante je kulungwa mai Margarida Nchwembu kwamba kuti ayi mazingu gani gamboni gankupangani ya au no tende uno 10:24.
2: Kuvilika kuchingwa anga nyamato yokumenya kwa ina yesine aweza.

tirirali mwaku tixiko xetu xekulungwa ya nchilambo muno mmosambike ilia di mosambike kwakuti kwadyikataga kaidi pakujanda ndozine kudya kwaxenganiani yuma kalakala kelenga valelo onze horas e 19 minutos.

Malonje onvera Mbiga la jisano lino maswera mshiko chote gulina mpigisano ugulu wa mpilo mkadengu wa muna mchigao chatete mundime ya 20-26 Kwa sifiraba mbuma la maganga muka na mbiga

0: sana wampiro miendo wa msangulutso wa chap chap uduli mundondomeko ya chiambi cha mtsogoleri wa dziko lino masewera ataro ndamene achitikelo ilukerepotsa kuti ndime chisanu chimodzi ya mpira wa miendo umu ndimo mpikisano wakulu mchigawo cha tete munkhani za masewero tiri ndi izi komanso zina muli ndi ine fermo tedawo ndipo pamakina apa amarildo roberto musasunthe khalani pomwepo akuyambika lisanu lino masewera a muchikhochotse kuti na mpikisano wakulu wampira mkadengo wa amuna mchigawo cha tete mundime ya 2026 patangodutsa masiku 33 utamalizika mpikisano wakulu wa mpira mkadengo wa amuna ndime ya 2025 apati tikukamba za basketball mpikisano umene utatenga ndi timu ya Centro Desportivo e Recreativo ya kumwatizi akubwereranso anyamata awa kuyamba kugenda mpira mtimadengo ku pavijawo ya konsolo ya mzinda wa tete ndi masewera a muchikho chotsekulira mpira wa mkadengo ndipo msabata ziwirizi zoyambirirazi matimu asanu ndi imodzi tikukamba za masewero amumpikisano tsekulira mpira wakulu mpira wa mkadengo mchigawo cha tete umene msabata ziwirizi matimu asanu ndi imodzi akhale akukudzulana awa ndi a Centro Desportivo e Recreativo yakumwatizi amene ndikatswiri mumpikisano wa ndime ya 2025 mulinso Mambos Team A ndi B Ishpete Academia de Tete Instituto Superior Politecnico ya kusongo komanso Kininas ndime yoyamba ya mpikisano iyambike lero lachisanu nthawi kamati 7 koloko mmadzulo anu pamene Centro Desportivo e Recreativo ya kumatizi ikhale ikukudzulananso ndi Vulcan Tete tikukamba zakukudzulananso chifanana kuti aka ndikachisanu tikaona bwinobwino mchakachi malimu amenewa akukudzulana mumpikisano wa mpira umenewu wa mkadengo pamasera asanu amene matimuwo adakudzulanako timu imene ya Centro Desportivo e Recreativo yakumatizi idapambana masera asanu pamene Vulcan idapambana masera amodzi pambuyo pamasera amenewa apakati pa Vulcan Tete ndi Centro Desportivo e Recreativo yakumatizi amene achitike lachisanu lino nthawi kamata 7 koloko madzulo anu pambuyo pake Mambos Team A ifumphulana kwandamulana ndi anyamata a Kininas ndipo ndime imeneyi itsekedwa la mulungu ndi masera amodzi a Ishpite kusiyana ndi Mambos Team B kumasera a mpira miyendo tiyambe ndi kufotokozera momwe ziyendera msabata yapitayi kumathero a sabata yapitayi mumpikisano uja wa maveterano inde achatuluka pa nkhani zokankha chikopa matenso asamu temba la mulunguli yakudzulidwa kuti dzimulidwa kuponderezedwa kukunthiwa pakwawo ndi zigoli zitatu kwa achilowereni ndi anyamata a madodas ochokera kumwatizi masewera amundime yachitatu mumpikisanowu mchigawo cha tete amene achitikira mu mzinda wa tete mundime yokakhayi la mulungu lapitali masewera anaenda motere veterano ya manyanga kukudzulidwa ndi veterano ya sauti zigoli zisanu kwa ziwiri veterano ya shitima kuti nthimula veterano ya chipanga zigoli ziwiri kwa chimodzi madodas futebol klube utinthimuliwa ndi papelariya nyungwe zigoli zinayi kwa ziwiri veteranos ya kusongo kulepherana ndi veteranos ya kumwatize veteranos lendarios kufuwa nthamuliwa ndi veteranos ya kushangara zigoli ziratu kwa chimodzi veterano da cidade utinthimula usambitsa chokweza nyamata veteranos ya kumpadwe zigoli zisanu kwa chimodzi veteranos kanongola kusambitsa chokweza veterano ya kuchingodzi ndi zigoli zitatu kwa chilowereni veterano chimatesa samuthemba ndi veterano da saudi ali pamwamba pawonse pamene veterano ya chingodzi ndi lendarios de matundu akubwera pambuyo pawonse kumathero a sabatayi masewera a mpira miyendo tikutero kuti alipo lipoto masewera apaubale tilole mboma laling'ono la domwe kumeneko ndi ku angonia pamene la mulunguli futebol klube ya kalulu kumeneko iti ilandire chimbiya stars ya ku Malawi masewerawa achitika kubwala za masewero la xikola sekundariya Emilio Gebuza nthawi ya 2:30 masana dziwani kuti kumathero a sabata yapitayi timu imene ya futebol klube ya kalulu inambututha kuchoka ku domwe mboma la angonia kulowera ku Malawi kukasewera ndi Mwanza Stars kumeneko ndithu yakazisiya yakadzimuliwa kukunthiwa yabwerera maso alipsu itakuzulidwa ndi zigwe zinayi kwa chilowereni. Ayambika aposiyidwa pa mboma la Makanga mchigawo chatete. Masera amumpikisano wa msangulutso uthu ndi wotchedwa chap chap mundondomeko ya mtsogolo wa dziko lino. Pa ichi boma limene la Makanga akuluakulu kumeneko anakhalira na pansi ndi akuluakulu amati mukhumi ndi awiri amene adzilembetsa kuti atengenera mbali kumpikisano kuwafotokozera mfundo ndi ndondomeko zimene akuyenera kutsatira mpikisano kuti uyende bwino komanso ukhale wapamwamba. Pa nthawi mtsogolo wa boma la Makanga Daniel Binala walangiza bungwe lomwe likuyendetsa maserawa kuti lionetsetse kuti malamulo akutsatidwa chilungamo chikuyenda ngati madzi ofuna kuti zolinga za mpikisanowu zotulukira maluso atsopano zikwaniritsidwe. Masewera atatu ndi amene achitike kumathero a sabatayi kutsekulira ndime ya chisanu chimodzi ya mpikisano wa kulomperemiyendo mchigawo chatete mu mzinda wa Mwatizi njanje kumeneko Ferroviario ya Mwatizi ilandira Group di Sportivo di Tete ndipo Shingale B ikhale ikunitimulana ndi Manje Football Club. Nayonso Football Club ya ku Shitima ikhale tu ikukunthumulana ndi Planisie ya Mpadwe. Ndimemeneyi ikhale kumalizika la Mulungu ndi maswera a Mulambi Football Club kutinthimulana ndi Football Club ya Angonia. Union Sportiva Songo B ikwadzamulana ndi Association Sportiva du Shingale kapena kuti ADC. Jindal Africa ya kumarara itidzimulana ndi Zamalek iyi ndi yamboma la Shuta. Planisi ya Mpando ili pamwamba mu mpikisano ndi matoto 10 ndi atatu. Ferroviario ya Mwatizi ndi Football Club ya Shitima ndi matoto 10 aliyense ali pa mzere wa chiwiri ndi wachitatu pamene anyamata Football Club ya Angonia ali pambuyo pawonse nyari yofirira nguya kakalekale chifukwa alibe ndi donto ndi limodzi lomwe. Pomaliza dzani kuti akulu-akulu a timu ya Shingale Ditete akufuna kuti anthu ochemerera ndi oyikonda timuyi apiririze kuyipatsa moto komanso kuwapempha kuti adekhe popeza kuti timuyi sidalowe bwino sidambe bwino muchikho chipindi cha Mosambola 2026. Ili ndi pempho la mkulu ona za masiwero kuti timu imene ya Shingale Lucio Meke amene wanena kuti ali ndi chiyembekezo kuti masiku abwino ali mkudza ndipo Shingale yidzuka iya kamoto ndipo zotsatira zosakhala bwino zimene zikonekazi zitha. Mundime ziwiri zoyambirira Shingale yagonja kawiri poyamba idagonja ndi Union Sportiva Songo chigoli chimodzi kwa chilowereni imene nani ndime yotsegulira ndipo mundime yachiwiri kudzagonja ndi Liga di Sportiva ya Sofala ndi chigoniso chimodzi pamene dzulo lachinayi mundime yachitatu yamasambola Shingale Ditete inasewera ndi Ferroviario ya Beira yagonja kuchiveve ndi zikuli ziwiri kwa chimodzi. Mundime imeneyi yachitatu masewera muchikho chamasambola ayenda motere. Nthumu inanso yachigawo chatete mumpikisano waukulu wa mpira umene mdziko muno Mosambola inali ku Beira mchigawo cha Sofala kumene masewera ndi Liga Sportiva ya Sofala ndikulepherana nasamwesana chigozi chigoli ndi mene nditu Union Sportiva ya Songo. Ferroviario ya Nacala ya kudzula Bahia de Pemba chigoli chimodzi kwa chilowereni. Ferroviario di Nampula kufwanthamula anyamata wa Association Sportiva de Pemba zigoli ziwiri kwa chilowereni. Ferroviario de Maputo kutidzimula anyamata Mashakene chigoli chimodzi kwa chilowereni. ABB kulepherana ndi Kosha du Sol osamwetsana chigoli. Omvera, tikaramaliza nkhani za masewera zimene akubweretsana masana a tsiku la lero. Akuyambika lachisanu lino, masewera muchikho cha dziko la mpikisano waukulu wa mpira wamkadingo wa amuna mchigawo chatete mundime ya 2026. Osiyidwa pa mboma la Makanga kutete, ukhale kuyambika mpikisano wa mpira wamiyendo wa msangulutso otchedwa chap chap mndondomeko ya chiyambi cha msangulutso wa dziko lino. Masewera atatu a mpira wamiyendo ndi amene achitike lowero kale mu mpikisano waukulu wa mpira wamiyendo mchigawo chatete. Mulandi ne FM Tedown pamagina Amarildo Roberto. Tona nesa mprogramu ya tsatira. Pirizano mvera mprogramu ya tsatira wa. Ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiritsirani programu ya Koli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufike nonse mwatse kuti mawalesi chidzuro chino. Malonje amene akufike ni program ya Kodi Mudziva yomwe akonze komanso kupatsira ninti ne opsa mpeme ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Yose walira kuti program imeneyi iri kufika ni mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Choyamba tiyentione pa mitu ya nkhani. Agamulidwa ukapi kandende chifukwa chofuna ukakamizo kala mara modzi ndi amayi yako mbereka kuti mudziva.
1: Mitembo iviri mwamuna ndi chisumbali chake yapezeka mnyumba yotsekera mboma la Katete kuti mudziva.
0: Njonja ina ikantha mkazi wake ndi nkhwangwa kuti mudziva.
1: Ndipo mzimai adalitsika ndi ana asanu pa nthawi imodzi kodi mudziva.
0: Izi ndi zina mwa nkhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiye tenthirowe mkati mwa ndime. Agamulidwa kapika ndende chifukwa chofuna kukamiza upeza mpumulo mwa amayi yako mbereka kuti mudziva. Bwalo la milandu la Lusaka High Court la gamula njonja ina ya njala ya mchiuno ukapika ndende kwa zaka zokwanyira ngati 10 ya zaka zakubadwa 22 uchabe. Ati pofuno yesa kutapeze mpumulo mwama yake omubereka. Ndiye kuto weruza akazimbe chenda ana gamula munkani yomwe fanizani pili anapezedwa ndi mlandu modzi ofuna kuti akale malwa modzi ndi amayi yake. Popereka chigamulo oweruza chenda anafotokoza kuti khalidwe limeneri ati ndi mulandu waukulu ndipati mpofunikira kuti khalidwe limeneri lithetsedwe popeza kuti yemira pa nkhani ya chikhalidwe chathu. Basi kenaka namugamula ukapika ndende. Iwo anaona kuti khalidwe loterere ati lima pasula chikhalidwe chathu komanso ati nikulaula zomwenso ati zingadzetse maganizo oyipa pa munthu yemwe wapwetekedwa. Oweruza chenda anafotokozanso kuti anaona pa kupepesa komwe njonda imene inachita popeza kuti kunali kuchimwa kwake koyamba koma kuti ankafunika upatsidwa chilango chokhwima ngakhale kuti anamvera chifundo. Ndiwo iwo ana fotokoza kuti adzagwiritsira ntchito ndende imeneyi kuti njonda imeneyi azionepo pa khalidwe lake mwina nkusintha basi kenaka nkukhalaso nzika yomwe ilondola malamulo a dziko. Njonza ina ikhavaza mkazi wake ndi nkhwangwa kodi mudziva. Apolisi mboma la Livingstone akufufuza nkhani ina yomwe akuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 55 akuganiziridwa kuti anakhawaza ndi kupweteka mkazi wake ndi nkhwangwa. Mkulu wa polisi kudera kumwera kwa dzikoli Mono na Malongo anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ndi Lawrence Mudala yemwenso akuti yemwe anapwetekeka ndi Rita Daka wa zaka 48. Iwo anafotokoza kuti awiriwa ati nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ndi mwana wawo. Bambo na Malongo anafotokoza kuti mayi ameneyu akuti anapwetekeka chironda chozama kumaso pambuyo pomukang'antha ndi nkhwangwa imeneyi zomwe akuti zinachitika pakati pa tsiku la 27 April ndi 28 chaka chino cha 2026 kudera la Zambezi Sawmills. Iwo anafotokoza kuti pa usiku wa pa tsiku la April 27 ndi nthawi ya 21:30 oganiziridwa ameneyu ati anamva kupunda komanso ati maturusi uchokera kwa mkazi wake. Ndiye akuti mamu ake atanangopeza kuti ali chigonere mchipinda pomwe akuti pambuyo pa mbali pake panali nkhwangwa zomwe zinapangitsa kuti atenge mayi ameneyu nathamangira naye ku chipatala cha Livingstone University Teaching Hospital. Ati pali pano palibe miwathidwa uniolo pa nkhani imeneyi koma kuti apolisi ali yakaliyakali ufufuza za nkhani imeneyi.
1: Ndipo adzipha yekha pombuyo poganizirika kuti anapha chisumbali chake kodi mudziva. zamveka kuchokera mboma la Katete kudera la kumaba kwa dziko lila Zambia kuti anthu ali mitupu kupuku kumeneku ena ndithu gwire ndithu kumatsaya kukhumata kamba kupeza ndithu mitembo iviri mnyumba mumwezi kuganizikira pano kuti njonda ina kumeneko inapha ndithu chisumbali chake kenaka basi nayenso nkudzikototsa kulingana ndi zotifika kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi awiri zisanu ndi chimodzi 26 ya mkomboni ya Ibex mboma la Katete pano yoganizika kuti inapha chisumbali chake kenaka ndithu nkudzikototsa pa dziko lira pansi ndiye kuti njonda imene yomwe yatchulidwa dzina kuti ndi Enet Sakala aganizika kuti anapha mwankhanza chisumbali chake pa tsiku lapakati pa chitatu pa 6 May ndi pa chinayi pa 7 May masana ndiye kuti akuti anthu wanditu anapezeka mitembo yawo mnyumba pomwe ndithu mbale wawo wina wachimayi anapita kuti akaendere ndithu njonda imeneyi Enet Sakala ndiye kuti atafika kumeneko akuti basi anadabwa kuti kunyumbako ndithu komwe inaya nyumba yazipinda zibidi akuti basi kunalikotseka akuti poyamba zimene zikalibe kuchitika njonda imeneyi inamveka ndithu ikupemphera mokuwa ndi mzimayi ndithu ameneyo usiku kuchokera ndithu kuma 19 koloko mpaka kuma 23 sate penaka nkukhala ndithu zii koma akuti mama make abale wake na mwamuna chimayi atapita kumeneko anapita kuti akamuyendere koma anapeza kuti kukhomwa ndithu ndikotseka akuti anayesa kugogoda koma ayi ndithu kulibe munthu yemwe ndithu anayi kutuluka akuti zimenezi zinapangitsa kuti mzimayi amene wachibale asuzire ndithu pakamboo pajapo ika mfungulo kuti mwina aone ngati mnali munthu mkati koma akuti atasuzira anadabwa kuona njonda imeneyi Enet Sakala inali ndithu lende ndithu kumwamba yodzimangirira kutswindi mchipinda chake akuti pamenepa mayi amenewa anadziwitsa konso munthu wina yemwe pano anathamanga ukadziwitsa apolisi apolisi atafika kumeneko akuti anachitothyola chitseko popeza chinali ndithu chokhoma kuti aone mkati ndimo momwemo ndithu anapezadi mkulu ameneyu Enet Sakala alilende ndithu kutswindi komwe ndithu anadzimangirira apo pansi panali mzimayi yemwe pakali pano akalibe kudziwika yemwe akuti anavala ndithu malaya ya t-shirt ndipo chabe anali chabe ndi anjiloko kunsi ndipo anali chikogona chomphuma pansi akuti poungusaunguza ndithu apolisi anaona kuti mzimayi ameneyu anali ndi bala yayikulu kwambiri kumutu ndiponso diso la kumaledi linali lotuluka ndiponso ngakhalenso khungu yakumbali kwina kwa maso ndithu kumaso inali ndithu yofunduka akutinso ngakhalenso ndithu fupa yakumutu ina inali kuonekera ndiponso zala zake nazonso zinali zodulidwa kosaneneka tero apolisi anachitire mwina koma kutenga mitembo ibiri yikuyapereka kusaini yachipatala cha St. Francis Mission Hospital komwe pano akuti akudikira kuti madotolo akapime bwinobwino kuti adziwe kuti nchiyani chomwe chinachitika izi abale banga zinachitika makamboma la Katete mkomboni yotchedwa Ibex ndipo mwani yachisoni yoterezi kamwana kakhanda kazaka chabe zibiri kamwera ndi kumwalira mboma la chamako ndi mudziwa zamveke kuti kamwana kachichepere pano kazaka zakubadwa zibiri akuti kamwalira pambuyo ndithu pomwena pachitsime mboma la chama mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba akuti zizi kuganizirika kuti zinachitika makamaka pa tsiku la chisanu pa 8 May ndi nthawi ya 12:35 ndiponso akuti izi zinachitika pa mudzotchedwa uzukulu mdera la mfumu Tembwe akuti ana amenewa anali ndithu kusewera pamodzi ndithu ndi anzawena pafupi ndi nyumba yawo pomwe ndithu makolo awo anali ndithu kumbali ina ya nyumba akuti pambuyo pake makolo anangodabwa kuti vana vaja vachita zisa kuoneka sova ndimwe chinapangitsa kuti amake amwana ayamba kufunafuna mwana ameneyu akuti poyamba anaganisa kuti mwina anali atapita kwa mbale wawo wina yemwe akhala pafupi pa mtundu wokwanira ngati 300 meters kuchoka pa nyumba yapo koma akuti kumeneko ana amenewo kunalibe ndi pa nthawi imenepo mwana ali kufunafuna pomwe anapita kuti akasuzire ndithu pa chitsime anangopeza kuti mwana ameneyu wagweramo ndithu chomphuma ndipo pa nthawiyo akuti sanali kupuma anayesa kumvula kuti basi ndithu amwina nkupulumuka Koma kuti ya inditu mwanamine yonali inditu atamolida kale. Dero a polisa naendera inditu kumene kukumuna chitikila ngozi imene. Koma kuti po unguza unguza. Anaoneka kuti mwanamine yu analibe balali lonse losonyeza kuti mwina na chitwa chipongwe. Koma chabe anali wotupa mimba. Kulingana kukanisika kuti mwina mimba ayo inatupa kamba komwe la madzi. Ndiye chapano mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko libambo lupasoni mwimba. Vata polisi pano saku kukanizira chiwembu chitichonse pankhani mene yi. Koma iwo vati abanjapa ata chotsa zimenezi. Anawauza kuti ndithu akayike manda koma enera kuika pochi zindikiro pa manda amenewo. Kamba kakuti nkotheka kuti mwina mtsogolomo. Thupi limenelo nkukalifukula kotero kuti akafufuzenso bwino bwino. Izabale banga zinachitika makama kamboma la chama.
0: Mai wina alasidwa mpako mwalira po mukanisira kuti yeyo akutanachita mankhwala kuti akulu ena komweko asilephera kugwira ntchito ya mchipinda kodi mudziba. Mai wina wazaka zakubadwa 45 otsika ndi dzina lakuti Agnes Mwanza okhala mboma la mambwe kumaa kwa dziko li ati wamwalira pambuyo polasidwa ndi mkulu wina komweko. Yamwa kutana mukanisira kuti mai amene yu atanachita mankhwala kuti mkulu wina komweko atazilephera kugwira ntchito ya kuchipinda. Iwo anafotokoza malinga ndi zomwe afotokoza a polisi ati mkulu amene yu anafotokoza kuti zomwe mai amene yu anachita ati zinapangitsa kuti akulu amenewa azilephera kukhala ndi ana mbanja lawo. Mkulu wa polisi kumaa kwa dzikoli pomutenga omwe anapereka anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa tsiku la April 30, 2026. Ndi nthawi ya 08 hours pamudzi pa Mangani. Ndiye kuti bambo mwemba anafotokoza kuti mai ameneyo akuti anachoka pa nyumba pake pamudzi pa Kamanga kupita kuti akakolole soya yomwe anali atalima. Iye akuti anapita komweko ndi ana ake. Ndiye akuti mfundo zonse ndizakuti yeresani nkhoma anafikira mai amenewa basi nayambola nkhula nawo pomwe mai amenewa anali ukolola soya binzi ndi ana awo. Bambo mwemba anafotokoza kuti pomwe ankakolola ati mkulu ameneyu atanayamba utidzimula mai amenewa. Iwo anafotokoza kuti ana omwe anali kugwira nawo ntchito mmundamo ati kenaka anafotokoza kuti anaona mai awo omwe tsopano anamwalira akutimbidwa basi kenaka nagwa pansi. Iwo anafotokoza kuti mai ameneyu kenaka ananasidwa ndi mpeni pakhosi kawiri zomwe zinapangitsa kuti amwalire pomwepo ati chifukwa cha mwazi omwe unatuluka kwa dzawo neni. Ndiye akuti ana amenewa tsopano anayitana anthu apamudzi omwe akuti anabwera komweko udzathandizira. Bambo mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu mwamuna wa mai ameneyu ati anapita komweko napeza kazi yawo ali chigonere apo nkuti magazi ali ponse ponse. Ndiye akuti mkulu amene uganiziridwa ali ndi mpeni mmanja pafupi ndi mai ameneyu. Iwo anafotokoza kuti uganiziridwa ameneyu anagwidwa ndi anthu akomweko naperekedwa ku polisi. Apolisi atinawonso anapita komweko kukaona anapeza mtembo wa mai ameneyu uli chigonere uli olasidwa ndi zilonda za mpeni. Ndiye mkulu wa polisi anafotokoza kuti thupi la mai ameneyu inaperekedwa ku saini pa chipatala cha Kamoto Mission Hospital mboma la mambo yembekeza kuti lipimidwe kuti adziwe tsimitsimi onse wazomwe zinadzetsa imfa. Iwo anafotokoza kuti mkulu amene yoganiziridwa ati pali pano watsidwa unyolo ndipo apolisi alufufusa za nkhani imeneyi. Mbala zichita gwedu mai wina basi kenaka nkumupha mboma la ndola kuti mudziba. Zamveka kuti mai wina wazaka zakubadwa 47 okhala kukomboni yachipulukusu mu mzinda wa ndola akuti anachitidwa gwedu komanso anaphedwa ndi mbala zina zomwe akuti pali pano zikaibodziwika bwinobwino. Ndiye akuti mai amene yumagi milandu atakudziwika bwino kuti anali kuonda mtapanji ndipo atankakhala ndi mwamuna yemwe akuti abale ake sanarumdzwa buno bwino mpaka patawi mwana mwalira. Ati malinga nsomwe afalitsa apolisi. Ati mai ameneyu. Ati sanka dziweka buno bwino komwe anka kala ndi mwamuna ameneyu. Ndi akuti abanja. Ati sanarudziwanso mwina kukombo ni komwe akuti awiri wanarukala. Koma akuti analungo waona uyenda yenda chiende kente. Mkulu wa polisi kumikodi mwala yuyi anafotokoza kuti zimenezi zinachitika palole mba sabata la tali. Ndi akuti mbale wake wa mai ameneyu Devi Malili wa zaka 73 anauza polisi kuti anaona mai ameneyu mai Mirandu ati pa tsiku la chiweru. Ndi nkhani imene inaperekedwa ku polisi ya Mapalo. Komwe akuti a polisi anathamangira komweko kutaka aone tsimitsimi wonse na apeza thupi imeneyi ili chigonere pansi. Bambo yuyu anafotokoza kuti thupi inapezedwa pa mtunda ofika pa 15.5 meters uchokera mu msewu wopita ku komboni ya komweko. Iwo anafotokozanso kuti panalinso sonyezero zakuti anakwaluluka pomwe anapeza thupi imeneyi ili chigonere mpepete mwa msewu. Ndi akuti a polisi atsegula mlandu mwakuti pali pano alufufusa za nkhani imeneyi.
1: Ndipo njonda zisanu ndi umodzi zigwidwa kamba kofuna kuendetsa mozembera nzika za kumayiko akunja kodi mudziwa. Zamvika kuti nzika za dziko la Zambia zokwanira ngati sanu ndi umodzi sikisi. Pano zili masofolo mchitokosi cha polisi ndipo zikuonekera mbwalo la milandu. Kamba kothandiza kuendetsa ndithu mwakatangale. Nzika ndithu za kumayiko ena zomwe ndithu akuti anaziendetsa mozembetsa kuchoka kuboma la Nakonde kudzafika mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiye kuti njonda zimenezi zomwe yasulidwa maina kuti ndi Nicholas Nkhoma wa zaka za kubadwa 34, Titus Chitundu wa zaka za kubadwa 44, Boas Simukonda wa zaka za kubadwa 41, Norris Chungulu, kudzanso Edward Vusa ndi Edward Kasanga. Iwo wanditu akuti akupatsidwa milandu yokwanira ngati 10 ndi 15 maka yofuna kuendetsa anthu mwanjira zakatangale kuphanya ndithu lamulo la 7 subsection 1 yochedwa anti human trafficking act. Ndipo akuti mu mlandu kuchoka pa mlandu umodzi woyamba kudzafika pa mlandu wa number 6 akuti iwo akuganizirika kuti pakati pa tsiku la 1 Marichi ndikuzonso kudzafika pa 26 chaka chino cha 2026. Akuti mogwirizana ndiponso modziwa bwinobwino anathandiza kuendetsa mwakatangale Tigabu Tafese, Tigabu Tafaye Malese, kudzanso Yishaki Gema, Eyubu Amasu, Getahun Arumu, kudzanso Tafera Obamo, kwacho watsanditu kunakonde kudzafika mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiponso mulandu wina wa number 11 wanakufika kwa number 7 uzafika pa 11 akuti wo wapanthawe madzimodzi akuimbidwanso ndithu mlandu wakuti anaendetsa mwakatangale Temegene Dimisi, Yasu Kabomo, kudzanso Izao Debebe, Yasa Ijabo ndi Mascaro Dasta. Ndipo kuchokera pa mlandu wina wa 12 uzafika pa 15 akuti wo wakuimbidwanso mlandu oendetsa ndithu mwakatangale kuzembetsa ndithu Mascaro Dasta, Abidi Abera, Gizachu Ashuro ndi Tasmajini HFO. Iwowa pano ndithu akuonekera mbwalo la milandu la majeseti mu Lusaka. Ndiyakuti mwezi wa Marichi chaka chino a polisi anapeza ndithu anthu amene wakumayikwa kunjo kwanira ngati 10 ndi 5. Apo ndithu akubisala nyumba ina ya chimbudzi yomwe chikumangidwa pa sukulu ya New Nakonde Day Secondary. Mwemwe ndithu anene kubisala pa mtunda okwanira ngati 8 kilometers kumboto maka ya kumalire kwa dzikoli. Iza bale banga zikuchitika mwomuno ndithu mzinda wa Lusaka. Ndipo mzimai adalitsika ndi ana asanu panthawi imodzi kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimai wina wakudziko la Ethiopia pano ali masomwamba kutamanda Yehova kamba ndithu kamira kuli yomwe yamuonekera. Ye kuti pano akuti pachipatala chochedwa Hewlett Fana Specialized Hospital ana okwanira ngati asano 5 anabadwa ndithu mchipatala chimenechi ndithu pamenepa kwa mzimai ndithu modzi ndipo ana amene wapakali pano mwavatchula maina kuti ndi Naifu ama amusi akudzanso Nazira ndi Ansa akuti anabadwa maka kwa mzimai wina wakudziko la Ethiopia kudalochedwa Hariri akuti mzimai amene yuwakhala mchikwati kokwanira ngati 10 ndi kabiri zaka ndithu 10 ndi kawiri 12 popanda ndithu kudalitsika ndi mwana akuti anayesako njira zosiyana-siyana kumwa ndithu zinthu zaukali zobaba koma ayi ndithu inali gongo mwala panja patalakita penepene sanadalitsike ndi mwana ndiye pachapano mzimai ameneyu mwatchedwa dzina kuti ndi Bedriya Ademu anati iwo ndithu ndi amuna babo pano ndi wokondwa chimwemwe tsaya kamba kakuti pano pomwe iwo afika zaka zakubadwa 30 ndi sano 35 adalitsika ndi ana asanu pa nthawi imodzi pomwe ndithu pamenepa ana okwanira ngati anayi ndithu alumbwana ndipo kenaka kamodzi ayi ndithu ngachitsikana akuti ana amenewa ndithu ali bwinobwino ndipo nsalibeko vuto lilonse ndipo pano ali mchipatala chimenechi cha Hiwo Tifana ndiye pano dotolo wapa chipatala chimenechi a Dr. Muhammad Nuwa Abdullahi vati amayi amenewa ali chabe bwino ndipo pano akuwaona ndithu mchipatala mumnabadwira na amenewa omwe pano akuti ana amenewa anabadwa olemera 1.3 kudzafika 1.4 kg ndiye pano kulinga ndi zomwe asindikiza atulankhani a BBC akuti vana amenewa ndithu ali chabe bwinobwino ndipo aka maka ndikodabwitsa kuti ana ochuluka chotere abadwe ndithu mwanjira ndithu yachikhalire ndithu ndiye pano anthu ambiri amati zimenezi zimatheka chabe kudzera ndithu munjira yotchedwa vitro fertilization IVF mwachidule yomwe mzimayi ndithu amachita kuthandizidwa ndi madotolo kumwikamo mphamvu yachimuna kuti iyeyo ndithu akwanitse ndithu kukhala ndi ana koma kuti ana amenewa ndithu abadwa ndithu mwanjira bwinobwino yachilengedwe
0: anthu anayi athedwa uniolo kamba kakupha lifariyi kuti mudziwa zamveka kuchokera mboma la chipangali koma kwa dziko likuti apolisi komweko adatsira uniolo njonda zina zokwanya ngati zinayi poziganizira kuti njonda zimenezi ati zinapha oyimba wezulo kaya kuti lifariyi pamasewero mwanachitika komweko ndiye akuti zinachitika pa nthawi yomwe anali ndi masewera pa sukulu ya Mchenga Primary mdera la Msandire iwo ati sanagwirizane ndi ganizo la oyimba wezulo ameneyu Donald Tonga ndiye basi kenaka anaganiza yogwirisira ntchito njira yawo kuti athane ndi vuto imeneyi zikumveka kuti anagwirisira ntchito makofi komanso mitengo kuti zimulo oyimba wezulo ameneyu mpaka kumwalira ndiye pungwa dera la Chipangali Andrew Lubusha wadzudzula zolimba kuphedwa kwa bambo amenewo pa nkhani ya zamasewera ndipo bambo Lubusha akana kwa mtowa galu kuti masewera amenewa adakonzedwa ndiwo bambo Lubusha anafotokoza kuti zochitika zimenezi ati si nkhani yabwino ndipo sizifunika kuchitika m'malo okhala anthu makamakanso pa nkhani ya zamasewera iwo anafotokoza kuti masewera afunika kubweretsa anthu pamodzi oma osati ubweretsa imfa kapena chidani iwapempha kuti apolisi afunika kuchita zothekera zonse kuti nkhani imeneyi ionedwepo omverani ndi nkhani imeneyi tafika mapeto kwa zimwe tinakonza mprogramu yathu ya kodi mudziwa pa tsiku lalero moyimirako Michael Shiramba pa makina inyandina opsa mbebe pamodzi ndi mzanga
1: Humphrey Mwale tingoti tapita.

Munavikumvera ku program ya Koji Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya waresi Fulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayikwa ena.

ndi za mapunziro kuphatikizaponso za ntchito kwa achinyamata. Iwo anati ma vocation training ambiri anatsekulidwa, awati ndi malo omwe amapunzirira ntchito zamanja. Izi zikuthandiza kwambiri kuti madera ena akumidzi azikhalako nawonso ndi ma project omwe akuthandiza achinyamata. Zimbabwe. Emelson Nangagwa, mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe, wanenetsa kuti kusiyana kwa maganizo pandale kusapangise kwauza anthu mauthenga omwe ali abodza. Mwazina anthu ambiri amangowanamiza anthu pa nthawi ya makampeni akukamachitika zisankho, koma sachita china chilichonse, ndipo zikatha zisankho amakamba zambirimbiri m'malo mofuna kuthandiza komanso kupereka njira zabwino zimene zingathandize kuti chitukuko chipite patsogolo. Iwo ati yakwana nthawi tsopano yoti mayunivesito omwe amapereka anthu osiyanasiyana azandale azita kuwawunika ndi kutengako zomwe zili zofunikira mkuziyikapo mkuzipanga. Mtsogoleri wa dziko la Uganda Yoweri Museveni ati ndikokondwa kulandira mtsogoleri wa chinyamata mu Africa auyutu ndi Daniel Shapu. Iwo anati mu Africa muli achinyamata ochuluka omwe akulamulira panopo. Yoweri Museveni ati Daniel Shapu ali ndi chidwi chogwira ntchito ndi akuluakulu ngati iye, ati ndiwachikulire koma kutinso ali ndi experience yamphamvu. Poyankhulapo pa msonkhano watolankhani anati anali wokondwa kuona mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapu atayendera kumeneko, komanso ndi kukafunsa ndondomeko zingapo zomwe akuchita pofuna kuthana ndi uchigawenga ku Cabo Delgado. Iye anati zomwe aona kumeneko komanso ndi ukaswiri mumene aona kuchokerako ku dziko la Uganda ndi Yoweri Museveni ati zimenezi ndizokhazo zomwe zingathandize kwambiri kuti anthu wochulukirapo akhale opindula. Iwo anati kuthana ndi uchigawenga ku Cabo Delgado ndi njira imodzi imene ayiona kuti ikhoza kuthandiza kuti chitukuko chipite patsogolo. Iwo anati dziko limodzi pasapezeke anthu ena kukhala osangalala pamene ena kukhala osangalala. Dziko la Uganda linathanako komanso likugebana ndi zigawenga zomwe ati zimasokoneza kumeneko, koma akuti iwali ndi ukaswiri wamene angathanilane ndi magulu auchifwamba. Mwazina mtsogoleri wa dziko la Uganda Yoweri Museveni auza mtsogoleri wa dziko la Mosambiki kuti kumeneko ukaswiri ulipo, ndipo akhoza kupereka thandizo lina lililonse ku dziko la Mosambiki pa ukaswiri kwamene angathanilane ndi uchigawenga ku Cabo Delgado. Yoweri Museveni anati ndi wokondwa kuona kuti dziko la Mosambiki lawaganizira popita ukawaendera. Mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa anati kulimbana-limbana kwa mayiko akulu-akulu kupangisa kuti mayiko ochuluka akhale pa mavuto. Pa chifukwa chimenechi anati mafuta akudula mayiko osiyana-siyana kusiya amphawi akuvutika, komanso kuvutikaku ndi kusowanso kwa chakudya mmizinda komanso ndi matauni. Iwo anati matauni ambiri wa mu Africa kukusowa chakudya kamba kakuti akulephera kunyamula kuchokera ku minda ndi kupitisa matauni mene anthu amagwitisa ntchito, ndiponso izi chifukwa chakusowa kwa mafuta. Pachifukwachi anati mkofunika maiko a mu Africa alimbikise zakugwitisa ku ntchito mafuta a gasi kapena kuti mpweya wa gasi omwe ungathandize, chifukwa mpweyawo ukupezeka kwambiri mu Africa komanso ndi zomwe zikhoza kupezeka mosavuta. Pakali pano anati zomwe adayankhulanso atsogoleri ena komanso Yoweri Museveni ati nzinthu zopereka chidwi pakunena kuti mayiko a mu Africa asiye nchitidwe makamaka owonerana pansi kamba kakuti mafutawa akhoza kuyengedwanso mu Africa ndiponso Africa kukhala ndi mafuta ochuluka. Ndipo apo akunenerapo kuti payenera kukhala makamaka dongosolo lina lapaderadera pakufuna kuti izi zisamachitike mwaka wiri kawiri. Ati kusowa kwa mafutaku kukupangisa kuti mavuto abwerere-bwererebe kambaka kuti anthu osauka ndamene akusaukira sakwirabe chifukwa mafuta akudula kwambiri ma black market komanso ndi madera ena zomwenso akuti sizofunikira kuti anthu azisunga mafutawa nyumba
kambanga ngozi zochisiana siyana.

0: Moni okondedwa watu mvera kwina kuliko nchemuli ngupezeka tatulukira siku lalo lino ndi programu ya zaumoyo yezomoyo watu pamene timakhala kucheza ndi amoja kunthambi ya zaumoyo kuno kuniyasa amene amabwera pano pa wireless radio Mosambiki nkutisimbira kwa matenda yosiyanasiyana. Takulandirani abambo che Carlos Kaomba, tajiwo moyo uli nkuenda bwanji.
1: Kuchita asante kuponda ya nditu pasikula lielo chakuta watu wacha bwino ndi tukupezeka nditu ndi umoyo.
0: Taimikila kuponda hapo itila pombali pa programu ya tui siku ndi siku. Tifunche lele kudi chani mutitengela nkati mwa programu ya tu malingana ndi matenda yosiyana siyana.
1: Kuna uti pasikula lielo ndi tu tikuchita asante kuponda hapo itila karibu kuno Radio Mosambiki kuno provinsi ya Kuniasa. Nkani mene nditu takutengela ni ndi menta tengela chabale ndi kwa juu chakuti kujiko kuno sikulibwino kwa pezikanchu matenda ya polio. Ndi ife kwa tuno provincia ya Kuniasa siti chitenchitu imenei yopeleka katemela nditu kufuna nditu kuti wana watu akulibwino ndi kwa teteza kumatenda ya menea ya polio nditu. Nchito imenei kwa tukunoku si kaleo chitika nditu kuma distritu monga ngati distritu ya Kuntengula kumene kuli Kunyanja, distritu ya Kusanga, distritu ino ya Lishinga, distritu ya Kungauma, distritu ya Kumandimba, kumalizila kwake mpana nditu ku distritu ya Kumekanyela. Distritu zimenezi siti chitike kate melamine yukambako na kuti zidistritu zimene zishita mali ile ndi mayiko yamene yapezeka kale nditu ndi wana ndi matenda yameneya ya polio. Monga ngati kwathu kunoku ku boma la Kuntengula lishita mali ile nditu ndi jiko la Malawi kumaso jiko la Tanzania. Distritu ya Sanga ita nditu mali ile ndi jiko la Tanzania. Kuno kulishinga, kuchimbunila, kungauma, kumandimba, ndi kumekanyela. Kuchita malile nditu ndi jiko la Malawi. Kumene nditu apezeka kale wana ndi matenda ya meneya. Nde madistritu ya meneya teya kamba pano ya madistritu yokuwa na ya sanu kujia wili. Ndi ya menesi ya chite nditu nchito ya meneyi yoteteza wana kumatenda ya meneya ya polio nditu.
0: Pa matenda ya meneya ya polio pa kampeni imenei asakuze wana ngati ndiponchu wana fika fingati.
1: Kuna kuti kwa wana ife timachita nditu katemela imenei kwa wana amene angu yamba kukwawa mpaka na amene awa yamba nditu kuyenda kumaso kutamanga achichepele. Kuma nambala yeni pano siti dabweleche shifraja kuti kumayambu kuje fimachita katemela imenei pa madistritu yonche ya kuno kuprovinsi ya Kuniasa. Nampo pachipa nolinoli ya wanenga kuti siti chita madistritu yonche, siti chita basi madistritu ya menea wandikana ndi maiku ya pezeka ni matenda ngata menea ngati ya Tanzania ndi jiko la Kumalawi. Ndi madistritu ya menea ya kubandu panu yu kwana ya sano kujia wili. Madistritu ya menea ndi tu ndayo saite katimela menea yu ufuno teteza kumatenda ya menea nditu.
0: Chono akasuli azamu yu wali nkupanga, wali nkuchitachi yani meji pofuna kwa kambili ila zakapu wedu kwa utenda opoli yu. Kudi utenda opoli yu munga yu na moja kuntambi azamu yu yangana pa matenda yu sena siyana. Utenda omeneo umayamba yamba buwanje ntubi.
1: Nikozo nina kuti utenda umeneo umampeza mwana kambaka kuti apezika wana kale amenalindu utenda umeneo wapolio. Nde chima chitika chakancho nina kuti wana chichepele akachita chimbuji pena ifazimai tima tenga litumate wela jao kachapa kunchinje. Nde ima apezika kuti munchinje mujamu apezika nchua wana wena amene anga tindu makase wela majimu jamu kautenda kajaka kuzo kwa wala ntupi mwao. Kumasu wena ama tanditu kuchapa matewela ya mwana minu wapizeka kali ni matinangati ya meneya. Ndiyo mayu wa jao osa chapibu ino manja mwao. Ukagula cha kujo umampacha mwana wangono. Mwana wangono uja akuza utengela nitukuchi uja chimenechi. Ndiyo upeza matenda ya meneya ya polio. Nde mafusa ya pakuti kudu matenda ya meneya ya malingiza zotani ntupi mwana. Ngati ya kaluwa ntupi mwana matenda ya. Mwana ama pizeka nditu ufo katupi lake. Ama pizeka nditu upanimpavu. Ama pizika nditu wuti tupi laki lima kalo ufunda moto. Ndezi kakala chinche zika pitilila zintu zijazi. Chila ngizuro choya amba chimene chima chitika nchona utingati mwana anayamba kukwawa zokuwa zima tilapa mwepo. Ama yamba kukwawa masiku ya tatu ya naia. chono chanchiti chabasi mwanayi zokwawa zo opande. Ata zotingiza janja po opande, zotingiza mwendo po opande. Chani chichitika ukozo kala utenda wa polio. Ngati mwana anayamba kutamanga, zotamanga zima tirapati, zima tirapompo. Ya po wagona ama ngo kala pa mwepo. Ata zofuna kuuka, ntima umafuna utaka da uuka. Kuma mpavu ziwalo zatani, saa kuzo ni mpavu ya utimano jayo, akuzo kukilila kuti aapchite izo wa majita julo kapena jana. Zoyamba ukwawa, zoyamba utamanga, kama zoyamba kuyenda. Zosa zima tilapati, zima kala gatiza tilapa minebo. Nde kwa ifa achipatala, tukupemba ndi tukwa chabali ose kunu kuprovinsi ya kuniasa. Badele ya meneti ya chulaya kutichonde, tipachini wanao, ife tipeliki mankwala ya uti titeze utenda umeneo kwa wanao. Chufa mwana amena adatua yamba kutamanga, kapenama yamba kuyenda. Kwa ife ngatana kubala, timaika po chikulupi. Chufatima takunde na mwana uja iwe. Tantengla chipula isho, mwana uja mapita paja, ukatenga chipula uja nuda peleka. Chufa iji makala nkati sewelo, mwana uja chufa ama toa yamba utani kuyenda. Ngati mwana uja yamba kutamanga, bambu waka pena mayu waka, akubwela kapena kumunda, kapena kunchito, kapena pena palipo nchepo. Akubwela bambu waka manajawa makala ndichi sangalalo, ama atama ngila babu wake, ama atama ngila mamu wake, ama atama ngila jombo wake, ama atama ngila ambu yake. Kena haka manajawa zotamanga zosa za tilapati, za tilapamenepo. Ama ngu kala kungu wa mapenya, ndi maganizu ya manajawa makala ye kulu kupunda ta, ine maenda, ine matamanga, kuma zo lelo, zosa za tilapati, za tilayapa. Kwa manjira imoji mene ilipu yofuna kukalanga te tiupeleka moyo kwa mwana ujaya ni katemera. Ndechifuwa chake, boma, jiku la pahane na kuti iyai, mayuko ya ayo wanti kizandi mayuko ya mina pizika wana ndute ndo meneo, ifuni kashite katemera, kufuna upeleka umoyo, wawana amene sada pizindi tu kali matendele. Tukozo nina kuti ifetima jita asante kupunda kuno kwatu provinsi ya kuniasa, chifuwa nchito ifeta chitako, pamiezi kapena vika fakumbu yovi, mkapena mpana achaba alinchi miji, akuzo mana uta, kudibuanja chipatala, angu ubeleza ubeleza katemela amenei, ndi kusunyiza kuti matenda kwa anamini sada landili katemela mayuko ya menti ya chulanga ya Tanzania, ndi kumalawi. Wanamini sada landili katemela amenei, muntawi mina majita katemela kumeneko, ndi wanamina apizika shivano ndi matenda yae. Na mpukwa tu kunoku kuprovinsi ya kuniasa, kapena kuno tijiti vivyo kuprovinsi ya kuniasa kunoku, mpaka na pano, tikalisida pizi wana, amine apizika ni matenda ya mine ya polio. Chiambile ni, mine tuyamba ditu ushitaka temela mine ya. Nditiku ngopempa kwa mafumu, manduna, masekretario, dituana kubala wose, kutitie ni chonde, tia tandize magulu ya nyamata, ya mine sea pitendi tu nyumba kwa nyumba, mkupeleka mankwala, yoteteza kumatenda ya mine ya polio. Ndito.
0: Pa matenda yemene elinka mwankwa mwa polio mwata kujikonja kila kupita maboma yosiana siana ndipo ncho muli angati amene sajikala nkuenda kapena nzi nyumba o zinjira zanji zomwe simutumile pa
1: kapena yemene kulina kuti ife tikuchita asante kuponda kuno kwathu ku province ya kuniasa achakula kulu ndithu aboma tikozo noti ma district ya mene tiyachula pano nduna zonchi za boma mpano kupiola nditu kwa DC, apambuwe kwa DC, kwa zipuzisi, kwa mafumu, ngani menei ya fika kali. Ndeife, azaumo yu chumene chitu uchita pakali pano, tu uchita nditu kwa asome cha wandu anchimiji. Siti gula nchitu nda chipata la woka iyai. Kumatima gula nchitu nda nyamata anchimiji, amenisanga tekutuza uti iyai, mojuu uyambila yapa, utala yapa. Muguliza na nditu ndi mafumu kapena manduna ni wantu ameleseka chite nchitomu. Ndi wantu ameneo kuyambila lorinore pakali pano zikuchiteka forma sonji za wantu ameneo ndi maguli amelesia gule nchito chila distritu, chila muji, chila kamu. Ndito.
0: Kusea pakambene meneo imene ili nkuchiteka ya polio maofisi kapena titi mvipatara na foncho linkupeleka katemelo meneo kwa wana.
1: Katemela yusu wakali wopele kedua nzipatala kumaso nchimiji. Siti kalendi magule ameti mayacha post fix. Chifuwa halipo wana, wena sajipita kuti kuchipatala, ukachita skelo. Kapena pali wana, amene sajipita nchipatala, ukalandila katemela wina. Wana amene unaonchi saa kali mkulandila kuti, amena afika kali kuchipatala. Kuma ife, siti piti mpaka na chimuji. Chiojitika chake hapa, nchono, titenga chipatala, tipita na chukumuji. Wandu asida chifu na chipatala. Kuma ya ife tika hondi kiza chipatala kuti kumuji. Ndesida alisi tikaenda nyumba kwa nyumba. Mai amene alipo kumpao. Tikaudika pa kumpao. Tikacheza ndi mai. Ndi kwa uzenga tikapalika mwana kasezi yakuti yakuti yakuti. Mai wajendawa saka tipache mwana yujayu. Ifu kumpacha dawa. Osa ti Jackson iai. Yali mankwale yungo finyila nkama. Ndi kusia mwana yujayu ni mwamu wake kukumu kwa hu. Ifu ndao sita endele wantu uchimiji. Ndito.
0: Moyo otani munga siri kwa wantu ndicholinga kulimekeza matenda yose na siya na miji. Jamaka kwa kampeni mine ili nkushitika ya kupeleka katemila kwa wana osia na siya na. Pufuna kuti wantu aivelele utenga wa kunduna ya zomoyo.
1: Ife munga kati azomoyo tikungo kupempana chabali ya mene msukali nditu mkuveshila wireless pa masiku ya haya. Ndi ngani mene siti kali nditu mkuyulu cha makanisa mosiana siana kumaso mizikiti yosiana siana kumaso malweni aliyose amene sajipizika wantu sijikala kwa zankani mene chimene chilipo nchongo pemba kuti chonde chonde chonde anakubala chonde ameti kulela wana chonde tieni nditu tala ndile azaumoyo manyumba mwatu nchimiji mwatu kukomo kwatu kuti pamoji tiyambani ndutenda umeneo wa polio. Tieni tupeleke ufulu kwa na watu. Tieni tupeleke ufulu kwa meni anga kei kuzati samala pasikula mawa ife titakota. Ndito. Emeni adalimalu yomaliza. Ndito.
0: Mawuyo nje sila kapena kwa matenda ena. Pambuyo poveka kuti akada gawa mausikito. Njiga uchino chani asa. Kudi aofesi ya zomo ya nkutani pofuna kulemekeza zinjira. Sakapo udika matenda. Emeni ya mabuka. Chamaka. Pantawi panyengo ya jinja.
1: Shimene chilipo nchi wana kuti tingwa chita asante nditu. Boma kunu kwatu kuprovinsi ya kuni yasa mwuguliza na nditu ndi bungwe la DPP. Sigu ishe nchi hitu nditu yu gama sikitu kunu kwatu kuprovinsi ya kuni yasa. Tikujiwa kuti nkani mene idalinka mwankama kuti kapena idakadaichiti kajuma ino. Kuma shimene chilipo nchi wana kuti ya pezika matenda yaya. Yali matenda yu vuta kupunda. Chufa matenda ya malaria inde yali matenda ya mene ya machucha umoyo. Koma aza umoyo ya chita kaunikidu ya ona kuti yai. Nchito yifunika igulichere na kankamoji. Chufa ntawiyo siti jirefe katemela ya polio kuno. Kumalawi na konjisa jikala mkuchita. Maditi ya mweyo. Kutanzania na konjisa jikala kuchita ntawiyo mweyo. Puna uchitanga tibiyo pakatieva. Pasadaone kanditu olowa. Kapeno otuluka ndi matendaya. Pamaiko ya ya tatu. Ndichifo chaka taimika kaye unauti yae, masikito tieni tiimike, tipele kaye mankwale yotutiza kumatenda yali ufuta kupunda, chifo yopani mankwale yoti, tukozo upeleka dawa, yoti mwana ujayu abwele umwa makarile. Yasi anandi matenda ya malaria, yoti mwana kuzo ulandila kuarte, kapena artezonatu ni mwana ujayu ubwela kumoyo wake. Koma ya kangopita nchito ii, masiku ya yasanoe, kungo tiata nchito ya polio, basilo wa kukampeni ya kugao kwa masikito. Kuma china chimine tuku kupempana chabali, chonde tatobwela mmaminda, tie ndi tuchite ukondo pa kumopatu. Tie ndi tutigwile kasu, tumene tabwela na lukumunda, tikale mkulima pa kumopatu tengo, ndi mene ndi tu ujuju watu umakala mkubeleke la mene mujamu. Ndi mene ujuju watu umakala nitu mkubisala. Usiku uno ujao, ndi umatuluka mene mujamu, makatuluma manyumba mwatu. Ndi chionde tie ndi tuchite limpeza. Makumu mwatu, mafumu, chonde, chonde, chonde, chonde, mafumu, tieni ndi tuta pimpewa ntu watu nchimiji, tijiamba ushitali impeza, chila mtu, avizinyo, ayamba mpana marile yao, avizinyo wenaoncho, ayambe mpana ya, tiwoningati kwa tukunu kumalare na ucho ya punguke, inde tigawa masikito, koma, tima tintawe ya almosu, kabina ntawe ya jantari, tito penye la tinovela, sitili masikito, takala pacha bichabi. Ujujao matani, umabula zote luma. Chifoja kutu uchukala kuti, uchukala patengo. Ndiye kalangati talima tenguli jali kuja. Ndiye tima kalangati tapa, malo, yukakala ujujujao. Ndiye ujujujao umaso kuti ukabisa lapati. Mantawi ya ingono, ujujujao kweza kufa. Ndiye talo wakumasikito, taguna masikito, tikatuluka masikito, tikagula zinchito za atumuno buino, tabwela kuja tifuna tigone, tigona masikito. Na mpau kumopatu upa, palipo yela. Chaka wili nchona uti, siya gawido masikito inde. Kuma chonde, wantu kuntengulako, kunyanjako, kuchemponda ako. chonde tisidagulisha nchito ya kupela nchomba. Amene simukhale kuti vela kumikanyela ako tisidakhala ndithu ogulisa nchito yopela somba masikito. Iyayi timangidwa nayo masikito nchito yake yaliyoteteza kumatenda ya malungo. Masikito osati yomangira nyumba, masikito osati yomangira makala, masikito osati yomangira vikutu vimawata nkuku nkunda. Iyayi kuma masikito nchito yake yaliyoteteza kumatenda ya malaria ndithu.
0: Zinchito zakagawidwa kama masikito yamene yachitikira chakanji.
1: Zinchito zo kagawidwa kama masikito siya chitika nitu ikangota katemela ameneyo ya polio popeza zili zinchito zofunika nditu magalimoto zofunika zambili zingatekulo wankatimu ndesi ningatea pa kwenenda madeti kuti tizachita maditi ya kuti kuma ikangota kampeni ya polio pamende siya mechipano uluwanjo nchito ya kagawidi kama sikito tigani za kutuku chogulu kuno oku tizakale nitu kwa uza wantu kutuku embira pasikula kuti mpaka nisa kuti chonde tien kalima nyumba kutila nitu masikito nditu.
0: Temikira kuponda Karlo Kushikaomba poitira pombali pa programu yathu chikala ku Wireless Radio Mosambiki pasiku la lero lino anali basi kuti bweletsera nkhani yakatemera umenewu suchitikire njigawo chino cha Niasa kukhuza maboma yosiyanasiyana ya matenda ya polio anali basi kusiya zinjira zakapewedwe ka utenda umenewu. Mudali ndine mprogramu ya zaumoyo watu Judite Kawawa niponcho Adolfo Sadiki ndimene wanali nkongolera fonche mprogramu yathu. Zikomo kwambili.
1: Zikomo.

Nali kuimba kwa Black Missionaries amene amaimba nyimbo za ntete mwapenepo kuimba ka nyimbo kabwino kwa basi kosangalatsa zonsezi zikufika ano kuchokera pa nyumba ya Wireless Radio Mosambiki pamene ndithu tikupasilani ka nyimbo kameneka ka nyimbo ka Black Missionaries pano PA.

Kuimba kumeneko ndikuwa chinyamata, ndi chinyamata nditu, chinyamata, chimene chidi champambu zake, chinyamata, chimene nditu, chabu inokuwa basi, ndi chinyamata, nditu chonene berako, chinyamata, chimene chidi ndimpambu zake. Amene yoti mati nditu, ndi Levison Masamba, ya Nyamara Masamba, akari ajowe ndi nyimbo imene kujowa, cha uko, kwa nsundwe uko. Chakwa chimutu uko, chakwa nsundwe uko, chimati kujowa. Ya, chakwa chimutu kumene. Kukunda ula, cha uko. Ya, mwache sabomu, amatiso kujowa. Kuna kwa matujani, kudumpa. Ya, ndina dumpa, pamene pacha kudumpa kwa mbili. Ndina uluga, na uluga bwache.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E no Finhari, a banda é 238 metros, onda média, na frequência é 1260 kHz, o FM Rifa 89.1 MHz, Vastati Yorxinga, e 101.7 MHz, antena nacional. Wiliwa waninsini ya tuotini mhuli radio mwemara elanyo wanyoni miti kisa wanyo sa radio. Miti kwa sa radio so liluwa mahiku ya tilaka mlokunu wama thanda mosa. Mweri wamai yake ya dosh mili I vinsesh. Nerahu nivarheke mota ola. Balikini wa niruwa ka ni laka na masoma ohia na hena. Laka nera ni gushe mpaka mara ya umaora. Mara ya umaora niruwa ka ni laka nirahunweke ni programa ya makalilwahu. Waholo ya programa ya makalilwahu niruwa laka ni mamasuma nira ni kushe mpaka mara ya 2 horas. 2 horas, niweke ni laka ni nuluba sa isiri. Isiri sineria mpani. Laka na nera ni kushe mpake mara ya 2 horas. Kriki nera ni kushe mpake mara ya 3 horas. Wa 3 horas, niruwaka ni Masoma ni kushe mpake mara ya 4 horas. 4 horas ni wakini programa upshire na sivindre solilva. 4 horas ni 5 minutes. Ni waka ni laka na moni amakua. Nere ni kushe mpake mara ya 4 horas ni 40 minutes. Eri emara ya makilwa. 4 horas ni 55 minutes. Ni wali laka mitekisahi ya sa radio. Sabirano I provincia ishishe selulma emakua, mana ya provincia Yoniasa, Cabo Delgado, Wampula, ni Ozambesia. Watu wote ni mtalie wile la mjekisa ya sa radio si wileka na studia radio msabiko chinga, na tepo shukrila wakala ni hiyo, ni nera karibu, laka na nera hu Nurubeke emakua. Emakua ni pakaka mpanta I provincia sote ni. So tutuwa ni wa elapu ya kutakansiri provincia yo Zambezia. Watu wote ni mtalie wila mtekisawi ya sa radio. Si wila kano studia radio msebiko jinga. Notepa ushugurela wakilani hiyo. Karibu.

Neraya hulilwe ke mteko. O pachero tumu a tusingwela mo limini. Ni mtu kwa mtu kwa ni ndo wele laka. E provincia ni wela ya. Chipona ni waha.

0: amor.
1: Yaka, ndinye, mi yake ntuno na vile tuyo ule pala ninyuwa.
2: Maraka, hei oe kalema hawa na ito kuhula vaa.
1: Ayo, tuwa walu onye hawa na vee.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kwa suwa la mahawa shene mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wawo hana isu kwa huu.
1: Nyuwe yaka, nyumosuwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mwani huu. Owo kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
1: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwosa. Awo saa, nyumvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, animva yole ikina, zo kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
2: Oh, temveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa unimva hawe iyo ya seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
2: Maholelo mtako ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
1: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
2: Nare maraka, kahike ndentu mkaleke wa yuwa turu mela vo.
3: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
4: Ama achamanu, mikutula sochipatala, sochika.
5: Mweria nalaka ni mtarlana, ni mbeleli hile mhupi anyo, ni nsida nanyo, edistritu mni banyo, mbeleli hile kamuhina wa namaru 87, 14, 55, 55, 5.
6: Ni mpacheri hasisa ekoti, laka ni musa, ni nila tula okapelela weke kai. Laka ni Mosa na Pedro Muyambu, noto kihiwa ni mwiwe nono wa malimu ni Zuela. Wampo herwa mutokelo, amwala ano wekumi, mukinawa nlaka na mulaponi mwahu. Ni ngwane la omana maliha etekusha, woka lihira na nivizao mundial, woru melu wa muhaku wa fundo global.
7: Hatisha, ova nelela mukuma nonosa wa esiri ni amira vo o wanli, wowi ova nyihane wa... Murere losha. Mweri yomosa, owo onitanawe ekoti. Masika hiyo so teni ineta ntoko alipelilawe.
8: Iii, au sari wowe. Apwili mitipahi, tapia siwe va. Mai, eku, nimiyo kilianle muretiaka wakali ipito nilimau. Onguwa mwala apwili miti.
9: Mie kutako tena pulimuti mpento. Nihibi wansipo, nirelu waka hiyo.
8: Kutoka tiwipe wakapela. Chiriayo, kamburu haleva mureto nguwa mula pulimuti.
9: Mio, nare. Kiri na pomeo wa wanunu. Pulimuti mkongiluma. Mwaha no suwela.
8: Eo kayo yoto edi hakapela. Malaria niva mune suwela.
9: Valika na valika na. Mapavela vale, kimbolo wa batuwa meza. Nikiwomo lelike na pulimuti. ni owiti palawaka
8: kusampiri muhorwa mukina nari
9: ni uwoto anorwa mutepaka wa miyo kahiyo nikakivahane pechweyo
8: nalelo murini yeyo
9: othoela vahime wira nakhala nari epecho emosa enlipuka mushanki hwaka mosuwela
8: kapela nyu olavula savanjeni masiva okhala mwaparaka wowi okopole sai mwantima
9: sai mwantima
0: ihala nophentakani
9: uri wowi mige
0: yoko heyo ntokini molikani hasani mithepo
9: mio nkihime eyo
8: nyu kamukhala kanle mbulikanyihiwaka nunu ni muno okopolaka
0: onni halalituva exene niraneya
8: opinso phiya nnakhala ori ojo mpothekula nno
0: masi nnakhala opelaka orwa
9: mwantima nyu muno okhaliherwa namukhanepa yola
0: onamukhwanepa xeni
9: etthu yeela yookhaliherya mphento ntoko mukutthaano
8: kapela muhiye mwaparaka ni muretele
9: nnaari mulipelele kinoopuwela otteiwene pahi moota xeene okhanlawe ohaaxiwaka namasiviliwa ntoko mmosa ntoko miyo siisaka ohaano mulipelela liito owo nnakhala konvahekanyeryo nimiyo kimphavela ori omuttika mphira
8: oratteene xa kapela nkinrowa ohiyereryo okathi anyu kinimooleelane xeeni kwiitthane nlaakani ni muno ori ootthariherani eke ekhai
9: aayo
8: meelo nihikunefeera yuulupalo kanda okhuta mmosa wa nyu osa ohaano paka etthu emosa yookhweya omukhaliherya mukina oohihimya wira ti miyo kikenle yeeyo paahi
9: okhaliherya sai sai
8: nkinhimya nyu mwiirekenroona anyu yuulupale ti wi mutthu yoowooneke wira ookhapeleliwa
9: ntomoota xeeni munkela anyu suwela
8: mukilaathi mukisivelaaka atthu annilavula mutetthe wookanda ti wooyeva
0: nonkosi weeloxa otthariheli oratteene onooxintta mithepo
8: oratteene mweeke ekhai mukina oloopakerya oyeleela
9: exeeni munhimya anyu
8: khaiyo etthu nnaari
9: moone koovara mpantta oorwa vano kinrowa owiha wakhala wira nlelo koophiya okathi wa mphira onlakaniwe wooxikola
8: muroke masi mupuwele miyo kihimyaka
9: miyo kihiiwa woovikana ntoko waavikanne aya ekhottowaka yootakaahirithene eri koorowa
0: nlelo nnaari
8: nnakhala muhupi nnakhala mwiitthanelwawa mooraamini nnakhala musommaha
0: mmaale ikwaha ikina ennikhumelele etthu imosa
8: eniiraneya xeeni mwantima tiyo wookivekenle ooki mukupali vanceene oonakhala mafunti ekoti nivano khonnikana ocompa mukumaano latulingwaawe ni muthiyanooreera eyo khaiyo paahi ohikhanna ntitimihu ohimya ohikhanna moolumo okhala miyo nkinoona etthu
0: wakhaleke wiirehiirane etthu tu
8: vakhaleke vaavo masi okhapelela onnilopola onsiveliwa khonrimeela
7: nihikunikhwaya noomala mukumano ohiiraninye mwantima omphiyani ekeekhai emosa envirikaniha mweettelwaaya ehantisi okhuma axipatthaniru mukhalelo onniphwanya ekhitto esya
0: hatija muri waivo
8: mwantima nvoloweke ei muno omumula sa
0: vanthu neya wira mwiiweela alitu khoro yemaha wira siyeetta nvoreiwa etthekuxa yoophovelela owo mukhapelela yoowo kikumanne naanaano xanuwo oxiripitali
8: ekeekhai
0: aayo owo amukhapelela yoowo ohimya wira khawenrya osuweliha araami khaakhalaanne maluxu ni hatija oomananiha olavula ni nyuwo owo ohimya wira oowaattakela nikwaha sinceene
8: miyo nkiiwele wiitthanaka nkaarero xa nkiheya ootepo pacerya
0: miyo kinnikupali masi kusampi vanomukelaka okupali
8: khuu unona wira ngirero mukhalo waluo
0: nyumo amu ikapelela ni varoka la rusiso ni muriva mupuela kasothene ne yothe koti
8: ngirero la bulavanche ne koti ni kuhaikina kumio kimvonyola
0: waso esheni munkelanyu varavano
8: wiwa niwo maleleya wo ikhalo wali mahawira okapelela na vetoba hopuro wowi akina na ithalakasa
0: ora trene mapara
6: muniwelela ekoti ehantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo mukhaleni hiyo wonaka ehantisi enotikela wohibisa
10: Osi vila shia mana kusianti, mosula wera e Radio Mosambiki, eni kavira otukua wana koso anyu. Muruwe uwa kuvea o Radio Mosambiki, mpanta amiteko sana koso, wera mabuhi uwa kuvea marota anyu, vamutenko wokwe asha. Munomo na koso anyu, atukua ka uwa kuvea, matuna suwe la mapakilo, mutokunye urami, 87-89-97-12-7. Osi vila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu sa marota sinotukua bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki. Wera mankire mhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami 87-89-97-12-7.